0: know, you want a my kind.
1: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM